0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Radio.
1: The very best of soul, funk, jazz funk, hip hop, electro, boogie, disco, red grooves.
2: Varje dag 90,5 MRS.
3: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset. Släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
2: Igår, idag, imorgon.

0: ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: We need to slow down for a hot minute.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS.
0: As we move, taking it back home.

0: Lurat mycket men det
1: är S 90,5.
0: De ville vara live.
2: Big dog in the building.
0: De ville vara live. Men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är. Jag skiter i folk man inte efterbliven. Du sover vem bryr sig om.
2: Same procedures.
0: Tackar ni nej.

0: Tabby Joe.
1: The Soul Underground. The Soul Underground.
2: The baddest DJ.
3: The DJ Jens.
4: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hetsigt då det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min bror det skakar gatt.
0: Samma prås är du.
4: Min bror han. Det måste vara polisen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Min bror han har kiss. Mina grabbar är G's. Det finns ingen peace. Vill du testa kom beef, mina rökte på weed, dina.

China, vissa femma, då man hör det skvaller. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt, då det är full mag i karbinen. Det ljus från en bild, det måste vara polis.

0: hög husen. Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasin.
1: Shouts till Lyxfällan på YouTube ännu en gång. Lyxfällan med E.
0: Det måste vara polisen.

Inget tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.